za stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar prazni plat, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta. Yeah.

Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 53 и на Мастер Евро Дизел Евро 66. Овде можете наточити аутоплин по цени 85 центи. Газбенз, ваш најболји сусед.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

komšiju se ne može, onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš.

0: Škola Adu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

zamračile, pronađi pravi put tu s nama, jer puno bi mi sada značile, šutne biljke svatu u nama.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza.

Pali mi se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. A neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat. Grizan se katabar, pratim svaki njen pokret ka radar. Priko prike od prike pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sa nabavija broj.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.